पश्यतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् खलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः

ज्ञानेमि भ्रमत समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम् दम् दग्धि दम् दग्ध्यरि सैन्यमाशु कक्षम् यथा वातसखोहु

हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशम् मु

कुतश्चित् भयम् तस्य विद्याम् धारयतो भवेत् प्राजदस्युग्रहादिभ्यो